طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد، گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک USA، ایزلائک ایسڈ جیل 15%، 50 گرام ٹیوبز، صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے، RX صرف تقسیم کردہ. گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک USA واپس منگوا رہا ہے. وجہ، CGMP انحراف، غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں جسے دانے دار، کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد، گلیکٹ ڈیری کو انک DQ چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9 L کو واپس بلا رہی ہے، فریج میں رکھیں. وجہ، پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے. روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 2 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے.
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد، گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک USA، ایزلائک ایسڈ جیل 15%، 50 گرام ٹیوبز صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے، RX صرف تقسیم کردہ۔ گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک USA واپس منگوا رہا ہے۔ وجہ، CGMP انحراف، غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں، جسے دانے دار، کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد، گلیکٹ ڈیری کو انک DQ چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9L کو واپس بلا رہی ہے، فریج میں رکھیں۔ وجہ، پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد، گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک یو ایس اے، ایزلائک ایسڈ جیل 15%، 50 گرام ٹیوبز، صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے، آر ایکس صرف تقسیم کردہ۔ گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک یو ایس اے واپس منگوا رہا ہے۔ وجہ، سی جی ایم پی انحراف، غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں، جسے دانے دار، کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد، گلیکٹ ڈیری کو انک ڈی کیو چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9 L کو واپس بلا رہی ہے، فریج میں رکھیں۔ وجہ، پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔
یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری

Vyad, Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA, Azelaic Acid Gel, 15%, 50 گرام ٹیوبس, صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے, RX, صرف تقسیم کردہ. Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA, واپس منگوا رہا ہے. وجہ: CGMP انحراف, غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں, جسے دانے دار, کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد, گلیکٹ ڈیری کو انک ڈی کیو چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9 L کو واپس بلا رہی ہے, فریج میں رکھیں. وجہ: پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے. حمل میں خطرے کی علامات, حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا, دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد, تیز بخار, پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن, ویکسین جسم کو خسرہ, پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے, اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی, غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال, ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار, بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے, سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے, گردن میں اکڑن ہے, ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا, تناؤ اور کم مزاجی عام ہے, اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں, ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں, فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی, پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے, کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت, متوازن غذا ترقی, توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں, سارا اناج, پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع, میٹھے مشروبات, نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے, طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے, سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی, ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد, Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA, Azelaic Acid Gel, 15%, 50 گرام ٹیوبس, صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے, RX, صرف تقسیم کردہ. Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA, واپس منگوا رہا ہے. وجہ: CGMP انحراف, غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول

نل کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد، گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک USA، ایزلائک ایسڈ جیل 15%، 50 گرام ٹیوبز، صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے، RX صرف تقسیم کردہ، گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک USA واپس منگوا رہا ہے۔ وجہ، CGMP انحراف، غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں، جسے دانے دار، کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد، گلیکٹ ڈیری کو انک DQ چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9 L کو واپس بلا رہی ہے، فریج میں رکھیں۔ وجہ، پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی

صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد، گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک، USA، ایزلائک ایسڈ جیل، 15%، 50 گرام ٹیوبز، صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے، RX، صرف تقسیم کردہ۔ گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک، USA، واپس منگوا رہا ہے۔ وجہ، CGMP انحراف، غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں، جسے دانے دار، کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد، گلیکٹ ڈیری کو انک، DQ چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9L کو واپس بلا رہی ہے، فریج میں رکھیں۔ وجہ، پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔

یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد، گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک یو ایس اے، ایزلائک ایسڈ جیل 15%، 50 گرام ٹیوبس، صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے، آر ایکس صرف تقسیم کردہ۔ گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک یو ایس اے واپس منگوا رہا ہے۔ وجہ، سی جی ایم پی انحراف، غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں، جسے دانے دار، کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد، گلیکٹ ڈیری کو انک ڈی کیو چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9 L کو واپس بلا رہی ہے، فریج میں رکھیں۔ وجہ، پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن

متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں، جسے دانے دار، کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد گلیکٹ ڈیری کو انک ڈی کیو چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9 L کو واپس بلا رہی ہے، فریج میں رکھیں۔ وجہ، پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوائی یاد، گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک USA، ایزیلائک ایسڈ جیل 15%، 50 گرام ٹیوبز، صرف ٹاپیکل استعمال کے لیے، RX صرف تقسیم کردہ۔ گلین مارک فارماسیوٹیکلز انک USA واپس منگوا رہا ہے۔ وجہ، CGMP انحراف، غیر معمولی ساخت یا مستقل مزاجی سے متعلق پروڈکٹ کے معیار کی شکایات موصول ہوئی تھیں، جسے دانے دار، کرکرا یا سینڈی کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ کی یاد گلیکٹ ڈیری کو انک ڈی کیو چاکلیٹ ریڈیوسڈ فیٹ آئس کریم مکس 5 گیل 18.9 L کو واپس بلا رہی ہے، فریج میں رکھیں۔ وجہ، پروڈکٹ میں غیر ملکی مواد پایا جاتا ہے جس کی شناخت دھاتی شیونگ کے طور پر کی جاتی ہے۔ پینے کا

اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ

کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا۔

ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی

طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور

پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار

کاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں

مصالحیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔
ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے
اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں
یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1
00000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات.
حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو
اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم

آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے۔ سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر حدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے۔ سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے۔

سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو
تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔
یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو،
میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک پنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن: ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں: روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو. میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں.
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔
پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں.
اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی
یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت چاہتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279p۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا، یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس
لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی۔

کپڑوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو

پال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔
حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے،
سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام مچھر ملیریا ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں ہاتھ دھونا اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں پاخانہ میں خون بار بار الٹی دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں نوزائیدہ کو دودھ پلانا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے دن رات مانگ پر کھانا کھلانا اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں حمل میں خطرے کی علامات حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد تیز بخار پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے یہ صحت کی معلومات ہے طبی مشورہ نہیں یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز
ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟
یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں،
خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔
پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔
حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد،
اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ
مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین

علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا

آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج،
پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔
ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا، یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں، روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو،
میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو. میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں
کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔
بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد: اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال: لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن: ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے، تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی،
پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔
مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے،
سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا: اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن: ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس
لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ

اور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ

پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔
اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں
کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے.
ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے
تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں
یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا،
گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ ناباڑو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے،
طبی مشورہ نہیں، یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد،
اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال.

دا پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں.

تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔

ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔
اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد،
اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہاتھ دھونا اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز
ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔
صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ ناباروں کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔
نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے.
ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت ہیلتھ ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔
یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ
مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس

روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔

استعمال دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔
آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام
1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے.
بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی
یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی
اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں
تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد،
اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ
مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا

سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔

پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے
یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے.
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔
دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔
غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت چاہتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔
بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی،
ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس
صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو. میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو. میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے،
اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے،

پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے

اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔
اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی،
دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل
خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔
روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں
یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے
تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔
بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔
روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں، روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 mg 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 p۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 oz ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 mg 1000 بوٹلز RX
صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن.

کرتا ہے، دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے

انہوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔
غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے
یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے
یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں، روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے.
دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا، بچے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں،
خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں
یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات ماں پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات ماں پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی
10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن

میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟

پرسنل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔
اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔
نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس
صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس، صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔
ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279p۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا
بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں
ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک
اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن

سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا

محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں.
اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی
یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔
یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا، یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں، روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس
لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔
پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام یاد کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے.
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔
ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔

ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟